ဝန်ကြီးချုပ်အန်သိုနီအဘလနီစီကဆော့ကရူးကိုချီကျူးဂုဏ်ပြုကနေဒါနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ FIFA ကမ္ဘာဖလားမှာတာရကီကိုအာသင်းစွာအောင်ပွဲခံပြီးနောက်ဝန်ကြီးချုပ်အန်သိုနီအဘလနီစီကဆော့ကရူးကိုချီကျူးဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်ဩစတြေးလျသည်အဆင့်မြင့်တာကီအသင်းနဲ့ဗန်ကူးဗား၌ရှင်ပြိုင်ကစားပြီးတံပြန်တိုက်စစ်ကိုနှစ်ချိန်မတိုက်မီစီကန်းရှိသောခံစစ်စွမ်းရည်ကိုဖန်တီးခဲ့ပါသည်။နက်စထရာအီရန်ခွန်ဒါနဲ့ကော်နာမက်ကလစ်တို့သည်ဩစတြေးလျအတွက်ဂိုးများကိုသွေးယူခဲ့ပြီးဂိုးသမားပက်ထရစ်ဘီစီကလင်းရှိတ်ဂိုးမဝင်အောင်ထိန်သိမ်းရန်အရေးကြီးသောကယ်ဆယ်မှုများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။နိုင်ပွဲကြောင့်ဩစတြေးလျသည်ရှုံးထွက်အဆင့်သို့တက်လှမ်းရအားကောင်းနေသည့်အနေအထားတွင်ရှိနေကာအမေရိကန်နှင့်ပရာဂွေတို့အုပ်စုပွဲစဉ်များမှဆက်လက်ကစားဖို့ရှိနေပါသည်။ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ချာမတ်54ဝန်တကားရှိချိတ်ထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ပုံကိုစေအုပ်စုဖျောက်ချတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းရှိနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေအိမ်ချမ်းမ54ရှေ့တွင်ချိတ်ဆွဲထားသောဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ပုံကိုစစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံဖွဲ့များကအစင်းစစ်ရန်အကြောင်းပြပြီးဇွန်လ14ရက်ညပိုင်းတွင်ဖျောက်ချသွားကြောင်းမစ္စမရဲ့သတင်းရင်းမြစ်ဌာနကသိရှိရပါသည်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ14ရက်ည7နာရီခန့်တွင်ဗဟန်းမြို့နယ်မှရဲမှုအဆင့်ရှိသူနှင့်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများပါဝင်သောအင်အား9ဦးခန့်သည်ချာမတ်54တွင်သို့အစည်းအဝေးစစ်မည်ဟုဆိုကာဝင်ရောက်လာခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ထို့သို့အိမ်ထဲသို့ဝင်ရောက်နေချိန်တွင်အပြင်၌ခြံရိတ်ခဲ့သည့်အဖွဲကခြံတိတ်ရှိခြံထိတ်မှရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံကိုဖျောက်ချသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စီအိုစုသည်ချာမတ်54မှာဗိုလ်ချုပ်ဘုံကိုဖျောက်ချယုံသားမကနိုင်ငံတဝန်းရှိဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းချေရုပ်ထုများကိုလည်းဖြက်စီးဖယ်ရှားမှုများဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်တဲ့ရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်ညပိုင်းကလည်းပဲခူးတိုင်းတောင်မှုမြို့ကန္နာရှိအမြင့်15ပေချေးပိတ်သာ453ပိတ်သာရှိဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ချေးရုပ်ထုကိုမြို့လုံးကျွတ်မိပြတ်တော့နေချိန်မှာဖြိုဖျက်ဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါရုပ်ထုဖျက်ဆီးမခံရမီ3ရက်အလိုမှာဇွန်လ6ရက်နေ့မှာမြန်မာစစ်အာဏာရှင်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အသစ်ရဲဝင်းဦးတို့တောင်ငူမြို့ကိုလာရောက်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာဒုက္ခသည်များကိုမျက်စိကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူကိုဗြိတိန်ဘုရင်ကဆုချီးမြှင့်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တလျှောက်မှာမြန်မာဒုက္ခသည်များပြည်တွင်းမှနေရက်ဆွတ်ခွာလာသူများနှင့်ရွှေပြောင်းလုံသားများအားမျက်စိကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တဲ့ဒေါက်တာဖိလစ်အမ်ဘာအားဇွန်လ13ရက်တွင်ဗြိတိန်ဘုရင်ကဂုံတူးဆောင်ချီးမြှင့်ဆုချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်ဗြိတိန်ဘုရင်ရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်ပြည်ပနှင့်နိုင်ငံတကာဂုံတူးဆောင်စီရင် HM The King's Overseer International Honor List ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ရာဒေါက်တာဖိလစ်အမ်ဘာလည်းအပါအဝင်82ဦးပါဝင်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ် UK နဲ့ပြင်ပရှိဆုရရှိသူများမှထူးဆောင်သောအောင်ပြုမှုများအတွက်ချီးမြှင့်ခံရခြင်းဖြစ်ပြီးဒေါက်တာဖိလစ်အမ်ဘာမှာ Officer of the Order of British Empire OBE ဆိုသည့်အစင်းမြင့်ဘွဲ့တစ်စိတ်ကိုချီးမြှင့်ခံရခြင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းသည်အငိမ့်စားအထွေထွေယောဂကုဆရာဝန်တဦးဖြစ်ပြီးကနေဒါ UK နှင့်ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် Border Eye Program တို့ကိုအတူတကွပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။၎င်းသည်1990ပြည့်နှစ်မှစတင်ကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဒေသတစ်လျှောက်တွင်စေတနာဝန်ထမ်းဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။အစီအလေပိုင်းငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ကိုဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်ကကြိုဆိုအစီအလေပိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အန်သိုနီအယ်ဘနီစီကအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြေညာထားတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ကိုကြိုဆိုတော့လေလာပေါင်းများစွာကြာတိုက်ပွဲများရဲ့သက်ရောက်မှုများမဆုံးမီဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရန်နီလန်းတချို့ရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပါတယ်သဘောတူညီချက်တွင်ပါရှိသောအသေးစိတ်အချက်လက်များထွက်ပေါ်လာနေသောကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်တွင်တောက်ကြနေတွင်တရားဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်နေရပါတယ်အရှိလေ

ုင်းတစ်ခွဲမှာလူထောင်ပေါင်းများစွာသေဆုံးခဲ့ရတဲ့စစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့ဩစတြေးလျဟာဩစတြေးလျနဲ့ဆိုဟာရေရှိတီတပ်နဲ့သဘောတူညီချက်ရရှိဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုထောက်ခံသွားမယ်လို့မစ္စတာအဘနီစီကပြောဆိုပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုဒုံးကျည်ဖြင့်ချိန်ချမှုဒိုးလာဟုအစိုးရခန်းစားကဆိုပေကျင်းကတောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းကျွန်းများတိဆောက်ပြီးတာဝေးပြစ် hypersonic ဒုံးကျည်များအများအပြားချထားလာမှုကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံကဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုဓာတ်ရိုက်ဒုံးကျည်ဖြင့်ပစ်ခတ်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ရှိလာပြီးချိန်ချမှုလည်းဒိုးလာတယ်လို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံပညာရှင်အဖွဲ့ကပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ခုကတင်းငွေနေနေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်Lowy Institute ရဲ့အစိုးရခန်းစာအရဩစတြေးလျနိုင်ငံပေါ်အဓိကချိန်ချမှုသည်ရေရင်ရေငုပ်သင်္ဘောများဖြစ်ခတ်နိုင်သည့်တရုတ်ဒုံးကျည်များနှင့်တာလတ်ဖြင့်ဒုံးကျည်အစ်စ်များပင်ဖြစ်ပြီးထိုလက်နက်များသည်တရုတ်နိုင်ငံမှဩစတြေးလျတိုက်ကြီးစီအထိရောက်အောင်ဖြစ်ခတ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံပေါ်စစ်ရေးအရဓာတ်ရိုက်ချိန်ချမှုကိုလူထုကကောင်းစွာနားမလည်ဟုထိုရင်းထိုအစိုးရခန်းစားကပြောထားပြီးယခုအစိုးရခန်းစားသည်ဗေကျင်းရဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းကိုလေးလာထားခြင်းဖြစ်ပြီးရည်ရွယ်ချက်ကိုလေးလာထားခြင်းမဟုတ်ဟုလည်းဆက်လက်ပြောဆိုထားပါသည်ဗေကျင်းကအခြေစိုက်စခန်းတွေရရှိသွားပြီးကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဩစတြေးလျကလည်းတောင်ပစိဖိတ်နိုင်ငံများနဲ့လုံခြုံရေးစာချုပ်များချုပ်ဆိုနိုင်အောင်တရုတ်နဲ့အပြိုင်ဆိုင်ကြိုးပမ်းနေပါသည်ယူဆောင်ဝေးငမမများကိုစောင့်ကြည့်ရန်ဒရုန်းပြန်သားမှုကန့်သတ်ချက်ပြန်သုံးသပ်မည်ယူဆောင်ဝေးပြည်နယ်ကလိုင်းစီဆာဗ်လိုက်ဆေးဗာအဖွဲ့ကငမန်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နိုင်စေဖို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကူဂျီကန်ချေပေါ်မှဒရုန်းတွေပြန်သားမှုတားမြစ်ချက်ကိုပြည်နယ်အစိုးရရဲ့စီမင်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ကပြန်သုံးသပ်မယ်လို့ဂျူလာ၁၄ရက်မှာပြောဆိုပါတယ်ဂျူလာဆယ်လီယက်ကငမန်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကြောင့်အမျိုးသမီးတယောက်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရပြီးတဲ့နောက်ဆေးရုံတင်ထားရပါတယ်။အသက်35နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးဟာကန်းကြီးကဘေးတရာလောက်အကွာမှာငမန်ကြီးတစ်ကောင်ကိုက်ခံရတာဆိုကိုက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်စနေနေ့မနေ့မှာစနီမျိုးရဲ့အရှိဘက်ကကူဂျီကန်းကြီးပေါ်မှာအရေးပေါ်ဌာနတွေအရေးပေါ်ဌာနကိုဆင့်ခေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ငွေလဲနှုန်းမှာတော့ Australian Dollar ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1484ကျပ်ရှိပြီး American Dollar ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1099ကျပ်ရရှိပါတယ်။ Australian Dollar ဟာ American 90 cent နဲ့ညီမျှပါတယ်။ဒီနေ့ Australia မှာရှိတဲ့မြို့ကြီးများရဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကတော့ Perth မြို့မှာမိုးတိမ်သားများရှိမှဖြစ်ပြီးအပူချိန်16 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။အဲလေမြို့မှာမိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီးအပူချိန်20 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ Melbourne မြို့မှာမိုးရွာသွန်းမှဖြစ်ပြီးအပူချိန်19 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ Hobart မြို့မှာမိုးရွာသွန်းမှုလျော့နည်းလာပြီးအပူချိန်14 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။Canberra မြို့မှာများသောအားဖြင့်နေသားမှဖြစ်ပြီးအပူချိန်18 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ Sydney မြို့မှာနေသားမှဖြစ်ပြီးအပူချိန်21 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ Brisbane မြို့မှာမိုးတစ်ဖြောက်နှစ်ဖြောက်ရွာသွန်းနိုင်ပြီးအပူချိန်23 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ Darwin မြို့မှာနေသားမှဖြစ်ပြီးအပူချိန်32 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ဤတွင်သတင်းများကိုကြီးညာလို့ပြီးပါပြီခင်ဗျာ။

0: With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X Business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
1: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
2: SBS Audio，
3: 即系每边嘅跟住人 play 过嚟吧。
4: 了解澳大利亚，准备好了吗
5: ？SBS Chill，
6: SBS Pop Asia， Non-stop Asian Pop。
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है。
9: Far from the partisan politics of。
3: आधा से कहा छोटे चौपिये तो नहीं मिया, तो ये कंसाचे ने लाइफ पे नहीं में तो चें, सोचा मुशी तो पॉडकास्ट मिया, शापुए ट्रेसी बु साउनी वाले。
2: SBS.com.au/audio。
10: Follow Alzago Janet de Batala. The world gang go quintiro jishu naimare. A league ne, Kabapala Bolon Puego, Dai Jishu Nainalo, Highlights Dre, Nelson Yaku Yala Dre, Bolon the Dine, Shimian Thunta Cherry go Sanji Naimare. Boardgame.com.au go Thuan Nainalo, Twitter Gani the Sene, Sanji Naimare.
3: တော်ရရှိမြခင်ဗျာတော်ရရှိမြဒီနေ့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဆောင်းပါးကတော့ EV ကားသို့ပြောင်းခြင်းဟာသင့်အတွက်သင့်တယ်ရောပါသလားဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာနားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပ
10: ါ SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
11: တော်ရရှင်များရှင်လက်တလုံးမှာလောင်စာစီစေးနှုံတွေမတည်ငြိမ်ပဲမရေရာမသေးချာဖြစ်နေတာကြောင့်တင့်အနေနဲ့စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ပြီးတော့လျက်စစ်က EV ပြောင်းစီးဖို့စဉ်းစားနေပါသလားအဲ့လိုစဉ်းစားနေရဆိုရင်တော့တင့်တယောက်ထဲတော့မဟုတ်ပါဘူးအခုဆိုရင် EV ကားရောင်းအားတွေတက်လာနေတယ်လို့အစိုးရရဲ့သတိတပိုင်းပံ့ပိုးကူညီမှုတွေကလည်းဒီလိုအကူအပြောင်းတွေဖြစ်လာအောင်တွန်းအားပေးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဩစတြေးလျမှာရှိတဲ့ယင်မောင်းတွေအတွေ့ EV ကားတွေပြောင်းစီးဖို့ကလက်တွေ့မှာရောဘယ်လောက်အထိအဆင်ပြေနိုင်မလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြရအောင်ပါ73စီစင်းနှုံးတွေမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့အတွေ့လျက်စစ်ကားဒါမှမဟုတ် EV တွေကိုပို့ပြီးတော့လူကြိုက်များလာနေပါတယ် Industry Data အချက်အလက်တွေအရ2026ခုနှစ် April လတုန်းကဩစတြေးလျမှာရောင်းချခဲ့ရတဲ့မော်တော်ယဉ်6စီးမှာတစ်စီးနှုံးလောက်ဟာEV ကားတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဟူစိန်ဒီယာကတော့ဆွင်ဘန်နီးပညာတက္ကသိုလ်ကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးနီးပညာနဲ့ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်ဆိုင်ရာပါမောက္ခတူဖြစ်ပါတယ်သူက EV ကားတွေရဲ့ခဏဦးဈေးနှုန်းဟာဓာတ်ဆီဒီဇယ်ကားတွေထက်မြင့်မားနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလူစီးများလာပြီးရွေးချယ်စရာတွေပိုများလာတာနဲ့အမျှ EV လျက်စစ်ကားတွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေပြန်ကျလာနေပြီလို့ပြောပါတယ်
12: We are starting to see more variety of models of different sizes and affordability levels. You know, 3-4 years ago, we would struggle to find an EV for less than $50,000. Nowadays, they're in the 30, mid-30 range. And with government incentives...
11: အခုဆိုရင်အရွယ်အစားမျိုးစုံ ဈေးနှုန်းမျိုးစုံနဲ့ model မျိုးစုံတွေပို့ပြီးတော့စုစုံလင်လင်မြင်တွေ့လာရပါပြီ။လွန်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်ကဆိုရင်ဒေါ်လာ5,000အောင်လျက်စစ်ကားတစ်စီးရှာရဖို့တော်တော်ကိုရုန်းကန်ခဲ့ရတာပါအခုခေတ်မှာတော့ဒေါ်လာ3,000ခွဲဝန်းကျင်နဲ့တင်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီအစိုးရရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီထက်တောင်ပိုပြီးတော့တက်တာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကနဦးမှာပေးရတဲ့ဈေးနှုန်းကတော့မြင့်နေတုံးပါပဲတင်းရဲ့ပြည်နယ်ဒါမှမဟုတ်တင်းဒီသားရဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမှာ EV လျက်စစ်ကားဝယ်ယူရင်ရနိုင်တဲ့ခံစားခွင့်တွေရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးကြည့်ပါဒါမှမဟုတ် salary packing ကျင်းလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လည်း EV လျက်စစ်ကားတွေအတွက်အခွန်သက်သာခွင့်တွေရရှိနိုင်တယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ် Western Australia ကတော်ဝင်မော်တော်ယဉ်အသင်း RoyalAutomobile Club of Western Australia ရဲ့မော်တော်ယဉ်နဲ့73စီဆိုင်ရာမန်နေဂျာ Alex Forrest ကလည်းအခုလိုရှင်းပြထားပါတယ်
13: So if you have a novated lease you can get a discount on the fringe benefits tax. So that can save you quite some thousands of dollars annually over say a 5-year lease period and would leave it up to the consumers to go and see whether a novated lease
11: would suit them. Novated lease အခုမစ

0: ကောင်းခင်လဆာထဲကပေးချေရတဲ့ကားအငှားစနစ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့တွေ့ဝိုက်ခန်းစားခွင့်အခွန် Fridge Benefits Tax Shop ပေါ်ခွင့်ရရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥပမာ9နှစ်သက်တမ်းရှိတဲ့ကား9ရမ်းမှုကာလအတွင်းတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ1000ပေါင်းများစွာသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစနစ်ကမိမိတို့နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမရှိဆိုတာကိုသုံးစွဲသူတွေကိုယ်တိုင်ပဲလေ့လာဆုံးဖြတ်တဲ့နယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါစီဒီဇယ်ကားတွေနဲ့နိုင်ရှင်ရင် EV လျက်စိကားတွေကမောင်းနှင်စရိတ်ပိုသက်သာစီပါတယ်။ရေမောင်းတွေအနေနဲ့တစ်နှစ်ကို 73cc ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းအထိသက်သာမှုရနိုင်ပြီးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်မှာတော့40ရာခိုင်နှုန်းအထိသက်သာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ပမောက်ခဒီယာကတော့ဒါဟာဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာကိုအခုလိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြထားပါတယ်။
1: Electricity is much cheaper than petrol per kilometer. We don't have to rely on importing it like we do with petrol. And EVs, because they are simpler mechanically, the servicing costs are also lower. So over
0: ကားကို10ကီလိုမီတာမောင်းနှင်ခနှုန်းထားအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လျက်စိတ္တအားခကဓာတ်ဆီထက်အများကြီးပိုသက်သာပါတယ်ဓာတ်ဆီလိုမျိုးပြည်ပကနေတင်သွင်းဖို့လည်းမလိုအပ်ပါဘူးပြီးတော့ဒီ EV လျက်စစ်ကားတွေကဆက်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာပို့ပြီးတော့ရိုးရှင်းတဲ့အတွက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခါကလည်းပို့ပြီးတော့နှဲပါပါတယ်ဒါကြောင့်ကားဝယ်တုန်းကဈေးကြီးပေးခဲ့ရပေမဲ့လည်းရေရှည်မှာတော့ကုန်ကျစရိတ်ကိုကာမိသွားစေနိုင်တယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအများသုံးဘက်ထရီအားသွင်းတဲ့နေရာတွေမှာအားသွင်းမယ်ဆိုရင်တော့အိမ်မှာအားသွင်းတာတဲ့တစ်နာရီမှာကီလိုဝတ်နှုန်းပိုဈေးကြီးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသတိပြုရပါမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့လက်ရှိဈေးကွက်ထဲက EV လျက်စစ်ကားတွေအနေနဲ့အားတစ်ခါသွင်းရင်မိုင်နှုန်း driving range အကွာအဝေးဘယ်လောက်ထိခံအောင်ပြေးဆွဲနိုင်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအခုလိုရှင်းပြထားပါတယ်
1: ။ The basic models can travel 400 to 500 kilometers on a single charge.Where they fall short is when you need to travel interstate, for example, in which case you need to plan your stops, especially in regional areas.
0: အခြေခံကားမော်ဒယ်တွေကတော့တစ်ကြိမ်မှာအားအပြည့်သွင်းရင်တော့ကီလိုမီတာ400ကနေ500လောက်အထိမောင်းနိုင်ပါတယ်။အားနည်းချက်ကတော့ဥပမာပြည်နယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုခရီးဝေးသွားရတဲ့အခါမျိုးမှာကားရပ်ပြီးတော့အားသွင်းဖို့နေရာတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့စီစဉ်ထားရပါတယ်။အထူးသဖြင့်နယ်ဒေသတွေမှာဆိုရင်အ мян အားသွင်းတဲ့စနစ် fast charger တွေမရှိဘဲကီလိုမီတာ1000ပေါင်းများစွာသွားလာပြီးမှအားသွင်းနိုင်တာမျိုးတွေရှိတတ်လို့ဒါတွေကအခက်အခဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်။အကယ်၍သင်ကတိုက်ခန်းမှာနေထိုင်နေဆိုရင်တော့ EV လျက်စစ်ကားအားသွင်းဖို့တည်သက်နေရာတပ်ဆင်ဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာတိုက်ခန်းစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ Strada Body ကနေတဆင့်ခွင့်ပြုချက်တွေတောင်းခံဖို့လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရင်မောင်းအတော်များများအတွေ့ကတော့ EV လျက်စစ်ကားရဲ့အားသွင်းကြိုးကိုအိမ်သုံးလျက်စစ်ပလပေါက်မှာထိုးပြီးအားသွင်းရုံနဲ့တင်အဆင်ပြေနိုင်တယ်လို့ Mr. Forrest ကပြောပါတယ်
2: ။ So if you have off-street parking and a power point in your garage or carport, you can definitely charge it using that power cable.And it tends to suit people who don't need to drive too far, so under 100 k's a day. But if you're having to drive much further daily,
0: အကယ်၍သင်မှာလမ်းဘေးမဟုတ်တဲ့ကိုပိုင်ကားပါကင်ရှိပြီးတော့ဂိုဒေါင်ဒါမှမဟုတ်ကားဂိုဒေါင်အမိုးအောက်မှာပလပ်ပေါက်ရှိတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအားသွင်းကြိုးကိုတုံးပြီးတော့ကျင်းသေးအားသွင်းနိုင်ပါတယ်။ဒါကတနအီကိုကီလိုမီတာ100အောက်ပဲမောင်းနှင်ပြီးတော့ခရီးဝေးသွားစရာမလိုတဲ့လူတွေအတွက်အဆင်ပြေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနေ့တိုင်းခရီးအဝေးကြီးမောင်းရမယ်ခရီးဝေးတွေသွားရလို့ဘက်ထရီအားအများကြီးသုံးရမယ်ဆိုရင်တော့ညတွင်ချင်းအားပြန်ပြည့်ဖို့စိတ်ချရမယ်နေရာလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာတော့အိမ်သုံး EV လျက်စစ်ကားအသင်းဆက် home charger တပ်ဆင်ဖို့လိုအပ်နိုင်တယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်ဩစတြေးလျမှာလျက်စစ်ကားတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာနှစ်ပေါင်း20မပြည့်သေးတာကြောင့်တပတ်ရည်လျက်စစ်ကား second hand ဈေးကွက်ကတော့အရန်ကိုနှုတ်နဲ့တည်တဲ့အစင်မှာပဲရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်အတွင်းမှာတပတ်ရည် EV လျက်စစ်ကားတွေအပေါ်သုံးစွဲသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပိုတိုးလာတာကိုတွေ့ရပြီးအဟောင်းကိုပြန်လည်ရောင်းချတဲ့ဈေးနှုန်းတွေကလည်းဓာတ်ဆီကားတွေနဲ့သူမသားကိုမသားဖြစ်လာနေပါတယ်။ကားအဟောင်းကိုဝယ်တဲ့အခါမှာအသီးထွက်တဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေအတိုင်းပါပဲ။ကားဝယ်ပြီးနောက်ပိုင်းရနိုင်မဲ့အထောက်ပံ့တွေနဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာရွေးချယ်ခွင့်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ EV လျက်စစ်ကားဝယ်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေသူတွေအနေနဲ့

0: ဘက်ထရီအာမခံဝါရန်တီကိုလည်းတေချာလေ့လာမှုလုပ်သင်ပါတယ်သတင်းကောင်းတစ်ခုကတော့ EV လျှက်စစ်ကားဈေးကွက်မှာပြိုင်ဆိုင်မှုတွေများပြားနေတဲ့အတွက်ဒါဟာသုံးဆွဲသူတွေအတွက်အကျိုးရှိတယ်လို့ Mr. Forrest ကပြောပါတယ်
1: Fortunately for consumers, we have around sort of 60 or so brands in the market at the moment. So doing your research, not just car reviews, but finding out what people really think of what the ownership experience is like.Making sure you know exactly what you're getting.
0: သုံးဆွဲသူတွေအတွက်ကန်ကောင်းတာကတော့လက်ရှိဈေးကွက်ထဲမှာလျှက်စစ်ကားအမှတ်တစ်စိတ်60ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကားသုံးသက်ချက် reviews တွေကိုပဲလေ့လာတာမျိုးမဟုတ်ဘဲကားဝယ်စီးဖူးသူတွေရဲ့တကယ့်အမြင်နဲ့အတွေ့အကြုံတွေကဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတာကိုပါသေချာလေ့လာပါ။ကိုပေးရမယ့်ဈေးနှုန်းနဲ့အညီဘာတွေတိတိကျကျရနိုင်မလဲဆိုတာတွေနဲ့အဲ့ဒါကမိမိရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမရှိဆိုတာကိုပါတေချာအောင်လေးလာမှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့ဆိုဗီထွန်မိုင်းတို့ရဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်လိုက်ပါရရှင်။ကျမကမူလှိုင်းသိမ့်ပ
2: ါ။ SBS မြန်မာပိုင်းကိုနားဆင်ရတာနှစ်သက်ပါသလား။ Facebook မှာဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်ကြရအောင်ပါ။ SBS မြန်မာပိုင်း Facebook ကို Like လုပ်ပြီးတော့သင်ချင်တဲ့ချက်ကိုမျှဝေနိုင်ပါတယ်။SBS Bemis ကို Facebook မှာ share ချနိုင်ပါတယ်ရှင
3: ် sbs.com.au/bemis ကိုသင်ရဲ့ online home နေရာမှာထားပါနောက်ဆုံးရသတင်းတွေမြန်မာရေးရာနဲ့ဖျော်ဖြေရေးတွေကို sbs.com.au/bemis မှာရယူနိုင်ပါတယ်ရှင်
2: SBS မြန်မာပိုင်းကိုနားဆင်ရတာနှစ်သက်ပါသလား Facebook မှာပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်ကြရအောင်ပါကျမတို့ရဲ့ SBS Burmese Facebook ကို Like လုပ်ပြီးသင်ရဲ့အမြင်နဲ့သဘောထားတွေကိုဝင်ရောက်မျှဝေနိုင်ပါတယ်ရှင်
4: တော်ရရှိမြောက်ကနတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ electronic vehicle လို့ခေါ်တဲ့ EV ကားတွေဟာတော့အခုလောလောဆယ်မှာတော်လေးဓာတ်ဆီတွေရတဲ့ဈေးတက်ဓာတ်ဆီတွေရတဲ့ရှားနေတဲ့အချိန်မှာတော်လေးကိုရေပန်းစားနေကြပါတယ်။အဲအတွက်ကြောင့် EV ကားတွေကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့သေချာလေးလာပြီးမှဝယ်တာကောင်းပါတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာ model အမျိုးမျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ထို့သဖြင့်ကတော့အဝေးခီးကိုများများသွားနိုင်ဖို့ကအဓိကဖြစ်ပါတယ်ဒီစနေကနေပြီးတော့ကင်မရာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းမှာအဲ့လိုလျှက်စစ်ကားတွေကိုဓာတ်ဖြည့်ဖို့ဆိုင်ရင်မရှိသေးပါဘူးအတော်ရှားပါတယ်အဲ့အတွက်အဲ့အမျိုးကြလို့ရှိရင်ကိုအများကြီးဒုက္ခရောက်နိုင်ပါတယ်အဲ့အကြောင်းသေချာစဉ်းစားပါသေချာကြည့်ကြပါမဝယ်ခင်ပါလေအခုဆက်လက်ပြီးသောရရှင်မြောက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်မြောက်မွေးနေ့အတွက်နိုင်ငံတကာမှာအကြီးအကျယ်ပြည်လုံးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဩစတြေးလျမှာလည်းဒေါ်စုရဲ့သားကင်မာအာရစ်ဒီလာပြီးတော့ဒီ proof of life campaign ကိုလည်းလှုပ်ဆောင်သွားပါတယ်သူကအင်္ဂလန်ပြန်သွားပြီးတော့ဒေါ်စုမွေးနေ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာအင်္ဂလန်မှာသူ87 kilometer ကိုသူ့ရဲ့ skateboard နဲ့စီးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဆိုတာလည်းသိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီစနီမှာလည်း81 for 81 challenges လို့ခေါ်တဲ့နာမည်နဲ့ဟိုစာဒီမှာပြိုင်ပွဲတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲဒီပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်မဲ့ဒေါက်တာမြင့်မူဦးကိုမေးမြန်းထားတာကိုယခုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။နားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပါ
2: SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့ online ကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
5: ။လာမယ့်ဇွန်19ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့ဖန်စီထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့ဒေါက်ဆန်စုကြည်ရဲ့အသက်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက် 81 for 81 campaign မှာဦးကျော်သူနဲ့ဒေါ်ရွှေစည်းကွက်တို့ရဲ့သမီးဒေါက်တာမြင့်မိုးဟာ87ကီလိုမီတာအပြေးစိန်ခေါ်မှုကိုအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြေးစိန်ခေါ်မှုကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံစစ်တနီမြို့မှာရှိတဲ့ Ross Hay Regional Park မှာဇွန်လ9ရက်မနက်6နာရီခွဲကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းကြာချိန်ဟာ10နာရီခွဲခန့်ကြာမြင့်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ်ဒေါက်တာမြင့်မူဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2025ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ကဩစတြေးလျနိုင်ငံစတီနီမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မာရသွန်ပြိုင်ပွဲကြီးမှာမြမရှင်ပုံအင်ဂျင်နဲ့ထမိန်ကိုဝစ်ဆင်ပြီးမြမဝစ်ဆုံနဲ့အပြင်းမြန်ဆုံးအဖြစ်ဂင်းနစ်မှတ်တမ်းရေးထိုးနိုင်ခဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့81 for 81 challenge မှာဒေါက်တာမြင့်မို့အနေနဲ့ဘာကြောင့်ပါဝင်ဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး SBS Burmese Radio ကဆက်သွယ်မေးမြန်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါမမြင့်မို့ရှင်
6: ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ
5: ။မမရေ81 km တော့ပြင်းနိုင်ခဲ့လို့ congratulations နော်
6: ။အော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
5: ။ဟောမမဒါဆိုအင်တာဗျူးဆက်လိုက်ကြမယ်နော်။ဆိုတော့လေဒီ81ကီလိုမီတာဆိုတဲ့ဒီခီးအကွာအဝေးကိုမမအနေနဲ့မနာတမ်းပြေးဖို့ပေါ့နော်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချဖြစ်ခဲ့တဲ့အဓိကအကြောင်းအရာဘာဖြစ်မလဲမမဟု
6: တ်ကဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချမီးတဲ့အဓိကဟိုပါပေါ့နော်အကြောင်းအရာအချိုးကွေးကတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တာ KL Maris ကအားလုံးကိုပါဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့81 for 81 Proof of Life Challenge ပေါ့နော်အဲ့မှာပါဝင်ခြင်းတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်အလိုမျိုးပြေးဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာပ
5: ါဟုတ်ဒီ81ကီလိုမီတာဆိုရဲအကွာဝေးကဟိုနည်းနည်းနော်နော်မဟုတ်ဘူးလေနော်ဆိုတော့ဒီလိုခီးအကွာဝေးကိုပြေးနိုင်ဖို့အတွက်မမအနေနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါဘလောက်ကြာကြာဘလိုမျိုးကြိုတင်လေ့ကျင့်တင်ဆင်ခဲ့တာရှိလဲ
6: ဟုတ်ကဲ့ဟိုအမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့လေဒီဟို81ကီလိုမီတာကိုပြေးဖို့လေမပြေးခင်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကမှအမှဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာဒီ challenge ကိုအဲ့တော့ဒီ challenge တော့ကိုပေါ့နော်တီးသက်ပြင်ဆင်မှုတော့မရှိလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အရင်တုန်းကတော့100ကီလိုမီတာကျော်အပြေးပွဲတွေမှာပြေးဘူးတော့ဒီအကွာဝေးကိုပြေးနိုင်မယ်ပြေးနိုင်တဲ့ဟိုခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုရောပေါ့နော်ရှိမှန်းတော့သိထားတယ်အဲ့မဲ့ဟိုမနေ့ကဟိုအမဩဂတ်ကလေမာရသွန်ပြေးတော့အဲ42ကီလိုမီတာအဲ့ရပြေးပြီးကြတဲ့ကတာဝေးကိုအမမပြေးပြတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမဲ့ပုံမှန်တပတ်ကိုဟို3လရက်ကတော့5ကီလိုမီတာအနည်းဆုံးပြေးနေကြဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှန်လေးချက်ကန်လုံတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဒီ81ကီလိုမီတာကိုပြေးနိုင်တယ်လို့ယူဆပါတယ်ဟိုပြီးတော့လည်းဟိုအမပြေးတော့ကလည်းလာရောက်အားပေးအားဖြည့်တဲ့သူတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အားအင်တွေကြောင့်လည်းဟိုအောင်မြင်စွာပြေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်လို့ပါပဲဟုတ်ကဲ့
5: ဟုတ်ဒီ81ကီလိုမီတာကိုပြေးတာလीအချိန်ဘယ်လောက်လောက်ကြာလိုက်လဲမမဟု
6: တ်ကဲ့ပြေးတာကပြေးတဲ့အချိန်ကတော့10:30ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုနားချိန်နဲ့အစားစားချိန်နဲ့ပါပေါင်းလိုက်ရင်တော့ဟို13:40-45 လောက်အဲ့လောက်တန်းလောက်ကြာပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့
5: ဟုတ်ဟိုပြီးတော့လीဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဒီအသက်လာမဲ့ပေါ့နော်အသက်81နှစ်မြောက်မွေးနေ့ကျူအဖြစ်ဒီကမ်ပိန်းကိုအဲမမအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာဘလို့ခံစားချက်မျိုးအဓိကဖြစ်လဲနောက်ပြီးတော့ဒီခီးကြီးကိုပြေးနေတဲ့အချိန်မှာရောဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်အကြောင်းတွေးမိတာမျိုးရှိလားမမအနေနဲ့တွေးမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာ ਈ တွေးဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုမျှဝေပေးပါဦးမမ
6: ဟုတ်ကဲ့စိတ်ခံစားမှုကတော့အမျိုးဆုံးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဟိုဒေါ်စုကိုလေးစားတဲ့စိတ်အားကိုးယုံကြည်တဲ့စိတ်ပြီးတော့ဒေါ်စုရောဒေါ်စုသားခင်ရောသူတို့မိသားစုရောပေါ့နော်ဟိုအားနာတဲ့စိတ်တွေကိုရီးယားအကျွေးတင်တဲ့လူခံစားရတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဝမ်းလဲဝမ်းနေတဲ့စိတ်တွေပေါ့နော်ပြီးတော့တမဒေါ်စုတို့ဒေါ်စုတို့မိသားစုကိုဟိုရက်ဆက်ကြံကြုတ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်သူတို့ကိုလည်းနာကြည့်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒေါ်စုအကြောင်းတွေးမိတာတော့အေးစိတ်လေးတွေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့အရာတွေတွေးမိတယ်ပြီးတော့ဒေါ်စုရဲ့ဘယ်လိုမျိုးတရားမျှတတဲ့စိတ်အမှန်တရားပမာဟိုရဲရဲဝင်းဝင်းနဲ့လေမကြောက်မွွင့်ဟိုရက်တီရဲ့ဇွဲနဲ့တက်တီပေါ့နော်အဲ့အရာတွေပြီးတော့ဒေါ်စုရဲ့မြမပြည်သူပြည်သားတွေပေါ်ထားတဲ့မေတ္တာဒီမှာကောင်းသူတို့ကောင်းကျိုးအတွက်ကိုကုကျိုးစွန်ပြီးပေးဆက်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအဲ့အရာတွေကိုလေးစားဦးညွှန်ပြီးတော့အမဟိုအဲ့အရာလေးတွေတွေးပြီးတော့ပြေးခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့
5: ဟုတ်ဆိုတော့လေဒီ10:00ကျော်ကပြေးခဲ့ရတဲ့ခီးစဉ်တစ်လျှောက်မှာအပင်မန်းဆုံးနဲ့အခက်ခဲဆုံးအချိန်ကအဲဘာဖြစ်မလဲပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလုံးဝမလှုပ်ချင်တော့တဲ့အထီးပင်ပန်းလာတဲ့အခါမှာဒီရှေ့ဆက်ဖို့ကုကုကိုဘလို့စိတ်တနဲ့ပြန်ယုံခဲ့တာရှိလေပြီးတော့ဒီပြေးနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီအမှတ်တရဖြစ်ရလေရှိရင်လည်းဝေမျှပေးပါဦးမ
6: အခက်ခဲဆုံးအချိန်အခက်ခဲဆုံးအချိန်ရတော့လေမနှက်စောစောထားရတာအမတို့အခက်ခဲအဲ့ဒီမနာကအစားအဝါ6နာငါးနာရီခွဲတော့အိမ်ရထွက်မယ်ပေါ့နော်ဟိုညအမောင်ကြီးမှမပြီးချင်လို့အဲ့ဒါဒါမဲ့တကယ်စားဖြစ်စားထွက်ဖြစ်တော့6နာရီခွဲနေပြီအဲ့မတိုင်ငယ်ညစနေနေ့ရလဲဟိုစနေမှာပြုတ်လုတဲ့ဟိုခင်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့တော်စုရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဆုတောင်းပွဲပေါ့နော်အဲ့ပွဲလေးကိုလည်းသွားခဲ့တော့အိမ်ပြန်ရောက်တာနောက်ကျပြီးတော့အိတ်တာလည်းတနားကြီးကျော်

အိတ်ဖြစ်တော့ဟိုအမနဲ့မနဲ့ဆော့ဆော့မနိုးရာတော်တော်ခက်ခဲခဲ့တယ်။ဟိုအပင်ဘာလုံးအချိန်ကတော့ဒီ60 km လမ်းတစ်ဝက်လောက်ပေါ့နော်ဟို40 km လောက်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုခန္ဓာကိုယ်ကတော်တော်ပင်ပန်းပြီးတော့ခြေထောက်တွေလည်းညောင်းပြီးတော့ဟိုကြာကြာထိုင်နေဟိုပြန်ထရယ်လေးဟိုခြေထောက်တွေကဟို stiff ဖြစ်တောက်တဲပြီးတော့မထကြည့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တော့ဟိုကြာကြာမနာဖြစ်အောင်တတိထားရပေါ့နော်ဟိုပြီးတော့ဟိုခန္ဓာကိုယ်လုံးဝမလို့ရှာခြင်းနဲ့အထီတော့အဲ့လောက်ကြီးတော့လည်းမဖြစ်ဘူးကဲဘာလို့တော်တော်ပြန်မနေတဲ့အချိန်မှာလေအဓိကဟိုကိုယ့်ရဲ့ mindset ကိုယ့်ရဲ့အတွေးအမြင်ပေါ့နော်အဲ့အရာကိုပြောင်းယူရတယ်ဘယ်လို့လဲဆိုအဲ့40 km ကအမားအတွက်အရန်ခတ်နေတယ်အဲ့အချိန်မှာရပ်

0: တွေးနေပေါ့နော်အဲ့အာကိုပြောင်းယူပါတယ်ဆိုလဲဆိုအဲ့40ကီလိုမီတာကအမအတွက်အရန်ခတ်နေတယ်အဲ့ချိန်မှာအရန်ပင်ပန်းနေတော့အမကဟိုအဲ့နောက်ထပ်ဒီဟာကြီးကိုနှစ်ဆလုံးရမယ်လို့စဉ်းစားလိုက်ရယ်လေဟိုအရန်ခတ်ခဲ့တဲ့ line လို့ခံစားရတယ်အဲ့တော့ကိုကကိုဟိုအမလုံးနိုင်မယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်10ကီလိုမီတာ10ကီလိုမီတာဘယ်နောက်ထပ်4ခါလောက်ပြေးရမယ်အမဟုတ်လဲနောက်5ကီလိုမီတာဘယ်နောက်ထပ်10ခါလောက်ပြေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲတွေးလိုက်ရင်ကြတော့ဟိုခရီးကတိတ်ပြီးတော့မခတ်တော့ဘူးလို့ခံစားရပြန်ပါတော့အဲ့တော့အဲ့ mindset အတွေးခေါ်လေးကိုပြောင်းယူရဲကြရတယ်ပေါ့နော်ဒါကအပြေးမှတည်းမဟုတ်ဘူးဟိုဘဝလမ်းကြောင်းတစ်ခုအကုန်လုံးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုခက်ခဲရအောင်ကြုံနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးလေး mindset လေးကိုပြောင်းရင်ရတယ်ပေါ့နော်အာအဲအဲအာပါပဲပြီးတော့ဟိုညမမေရာကိုအမှတ်တရလားလူလည်းခီးအမှတ်တရ
1: ဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တ
0: ယ်ဟုတ်အမှတ်တရကတော့အမှတ်တရနဲ့ဟိုကျေးဇူးတင်ဆုံးပေါ့နော်အဲအာကတော့ဟိုအမားရဲ့မိသားစုပေါ့နော်လာအားပေးပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအမျိုးသားရဲ့ဟိုအမသား၃ယောက်ဆိုသူတို့ကလည်းမနက်မှ၈နာရီတမနက်တုန်းမှအာဟို 8.1 ကီလိုမီတာအမားနဲ့တူတူလာပြေးကြရပေါ့နော်ပြီးတော့လာပြီးတော့အားပေးအားဖြည့်ပေးတဲ့မြန်မာတွေအားလုံးပေါ့နော်သူတို့လည်းလိုလာပြေးတဲ့လူတွေလာလျှောက်တဲ့လူအမားရဲ့ခမရဲ့လည်းလာရပေါ့နော်သူတို့တွေလည်းအားလုံးဟိုတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အမတ်တရားပေါ့နော်ပြီးတော့အမားရဲ့ဟိုဆိုအမတူတူပြေးနေကြဒီနိုင်ငံကနိုင်ငံသားသားတွေရှိရပေါ့နော်အဲ run club ကသူတို့တွေရာလည်းလာပြီးတော့ပြေးကြရအမနဲ့တူတူလေအဲ့လိုပြေးတော့တချို့ဆိုရင်ဒီ campaign ကိုသိမ့်မသိဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ပြေးလဲဟိုတော်စုအခုဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေသူတို့သိမ့်မသိဘူးမသိတော့အဲ့ဒါသူတို့ပြေးနေတဲ့ဟိုမျှဝေပေးလိုက်ရပေါ့နော်အဲ awareness တွေမြင့်တင်ပေးလိုက်သူတို့ကလည်းကျေးဇူးတင်တော့နေဒီလိုမျိုးကြည့်ရငါတို့ဒီကဘာတွေဖြစ်နေလဲကဘာကြီးမှာဘာကြီးဖြစ်နေရလဲဆိုတာသူတို့အတွေးပုံမြင်ကျဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုကိုကလည်းညဝေးသေးရတော့အဲ့အရာလေးကိုလည်းအမှတ်တရဖြစ်ပြီးတော့ဟာချိန်နဲ့ပြီးတည်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့
1: အော်ဟိုမိသားစုနဲ့ဟိုပြီးတော့အဖော်ရင်းနဲ့ပြေးရတော့တူတူရှိတော့နည်းနည်းတော့ခွန့်အိုးပါဘယ်လိုပြောရမလဲ
0: ဟုတ်တယ်ခွန့်အိုးရပါဘူးတူတူရှိတယ်သူတို့ကမနာစိုးရနဲ့တချို့လည်းဆို9နာရီခွဲလောက်ခရေကအဲ့အမပြေးမဲ့ပန်းချမလာစောင့်နေကြတယ်ပြီးတော့တနေ့ကတနေ့ကိုကြရတယ်မြန်မာတွေအများကြီးပဲဟိုမယူစနာတို့ပါတော့လေဆိုတော့မယူစနာတို့သူတို့တွေလည်းလာတယ်ပြေးဒီမှာတော်လိုင်းရေးဟိုဟာကြီးပေါ့နော်ကိုကိုရဲ့ဟိုတော်လိုင်းရေးပေါ့ရေပတ်တွေလို့ပြောမှာပေါ့နော်သူတို့တွေလည်းအများကြီးလာကြတယ်ပြောညာညာပဲလေဒီမှာအခုကဆောင်းတွေ့လေဆောင်းနေဆိုအေးနေပြီအဲအမပါဝင်ကန်နီးမှလဲလို့မောင်မောင်အေးအေးရမှလာပြီးအားပေးကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ရှိရခွန်အားတွေအများကြီးရတာပေါ့
1: ဟုတ်ဒီ80ဟို10ကီလိုမီတာကို10နာရီကျော်လေးနဲ့ပန်းဝင်တာတော်တော်မှပြေးနိုင်တယ်ပြောရမယ်နော
0: ်ခိစားတော့10နာရီခွဲရတော့အရန်အမြန်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အမေနော်ဟိုရှင်းဟိုကိုကအရန်ပုံမြန်မြန်ပြေးနိုင်တဲ့လူနဲ့ရှင်းလိုက်တော့လေနှေးတယ်လို့ခံစားရတော့ဒါပေမဲ့လေဟိုကိုလောက်ကိုအရင်တော့ကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကဆိုရင်တော့81ကီလိုမီတာမပြောနဲ့10ကီလိုမီတာတောင်ပြေးဖို့ဟိုမနေမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တာလေဆိုတော့ဟိုပါတော့ဟိုရှင်းကြည့်ရင်အကောထက်မြန်တဲ့လူနဲ့ရှင်းလားကိုထက်နှေးရတဲ့လူနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော
1: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ
0: ်ကဲ့
1: ဟုတ်ဆိုတော့လေဒီ81မိုင်တကယ်လိုမီတာပြည့်သွားလို့ပန်းဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဘယ်လိုခံစားရလဲမမ။အ
0: ာပန်းဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့လေဟိုအမပြောလို့ပဲလာအားပေးတဲ့လူတွေရှိတော့သူတို့ရဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ပဲလေမောလို့မောကကောင်းမှန်းအောင်မသိဘူး။ဟိုကအဲ့အချိန်မှာတော့အရန်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်တာပေါ့နော်။ဟိုကအိမ်ရောက်တော့မှတိုင်းမှာအရန်စားကောင်းအိတ်ကောင်းလေအင်းအင်းညာတော့နောက်ပြီးအိတ်ခါတော့ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့စိတ်ပိုင်းကတော့အရန်ပီတိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။လာအားပေးတဲ့လူတွေအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်။ဟိုသူတို့လည်းဂုဏ်ယူတယ်ပေါ့နော်။ဒီ challenge ဆင်မှာတောင်းတနေရနေအမျိုးမျိုးအသီးသီးပါဝင်ကြတော့ပေါ့နော်ဂုဏ်ယူပါတယ်လို့
1: ဟုတ်အော်နောက်ပြီးတော့လေဒီ81 for 81 campaign ကနေဒီຫນွေဥတော်လိုင်းရဲ့အတွက်ရံပငွေရှာပေးနိုင်မှုနဲ့ဒီနိုင်ငံတကာအယုံဆိုင်မှုရလတ်တွေအပေါ်မမအနေနဲ့ဘယ်လောက်အထိအားရကျင့်တတ်မှုရှိလဲ
0: ဟုတ်ရံပငွေဒီ campaign ကတော့ရံပငွေရှာရဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဒီအမလူတာတော့ဟိုအမပြောရဲခုနကဟိုဆစ်ဒနီမှာဟိုခင်တက်ရောက်သွားတဲ့ကတက်ရောက်တဲ့ပွဲမှာတော့အဲ့ပွဲကတော့ရံပငွေရှာလိုက်ရှာလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ challenge အနေနဲ့ကတော့ရံပငွေရှာတာမဟုတ်ပါဘူးပြောရရင်လေဒီမှာဟိုနိုင်ငံရေးလို့တော့ပြောလို့မရဘူးဒီ challenge လုပ်နေတာသူကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲသားတယောက်ဖြစ်တဲ့ခင်ကဒီမှာမတရားဖန်ဆီးချုပ်နှောင်ထားခံရတယ်ဒီမှာကဘာကြီးပေါ့ကနေအဖြောက်ခံထားတယ်သူ့မိမိဘယ်မှာလဲလက်ရှိထင်ရှားရှိသေးရဲ့လားသူ့မိမိကြမ်းမာသေးရဲ့လားဆိုတော့သိကျင်အောင်တောင်းဆိုနေတာအဲ့ဟာတကယ်အခြေခံလူအခွင့်အရေးပဲလေအဲ့ဟာလေးကိုတော့မှအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမထုတ်ပြနိုင်လို့နိုင်ငံတကာကအာရုံစိုက်အောင်လို့အကူအညီတောင်းနေရတယ်ဆိုတာတကယ်မဖြစ်သင့်ဘူးတဲ့အရာလို့အမထင်တယ်

0: ဟိုခင်ခင်မြားလေးလေးကပါပတ်ပြီးတော့အာရုံဆိုင်မှုဖြစ်အောင်လုပ်နေတာတကယ်ကိုစိတ်မကောင်းဟိုအေးအေးရပါပဲဟုတ်ကဲ့
1: ဟုတ်ဟိုနောက်ထပ်သိကျင်တာလေးလက်ရှိဒေါ်ဆန်းစွကြည်ရဲ့အခြေအနေနဲ့မြမအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတကာအတန်းဝိုင်းနေနေပေါ့နော်အခုထက်ပိုပြီးတော့ဘာတွေထိရောက်လှုပ်ဆောင်ပေးသင့်တယ်လို့ထင်လဲမြမဟုတ်ကဲ့
0: နိုင်ငံကအတန်းဝိုင်းနေရတော့ပေါ့နော်သူတို့ဒီအကျန်းဖတ်မှုတွေမြမမှာဖြစ်နေတဲ့အကျန်းဖတ်မှုတွေဟိုလူမှုရေးချိုးဖောက်မှုတွေအဲ့ရတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ပေါ့နော်ဖိအားပို့ပြီးတော့များများပေးစီခြင်းနဲ့ပြီးတော့မြမအရေးကိုလည်းကဘာမမေ့သွားအောင်ပေါ့နော်ဒီသတင်းအစီအစဉ်လေးနေနိုင်ငံသားသတင်းအစီအစဉ်လေးမှာလည်းဆက်ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးပေါ်ပြသွားစေရင်လည်းပေါ့နော်ပြီးတော့ဒေါ်စုနဲ့တကွာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးလူများအောင်လည်းဖိအားပေးစေခြင်းနဲ့ဟိုဒီတရားမဝင်အကြမ်းဖက်အစ်စ်အစိုးရပေါ့နော်သူတို့ကိုလည်းအတိအမှန်မပြုတ်စေခြင်းဘူးအဲအဲဥစ္စာတွေကိုလှုပ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဟိုမြမခုနမေးလို့ပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံတကာကဟိုလူကမဲ့ဟိုထီထီရောက်အောင်လှုပ်ဆောင်ဘယ်လောက်ထီရောက်တာဟိုအားရအားရှိလဲဆိုအားရလဲဆိုအရင်တော့အားမရသေးဘူးเนาะအမအနေနဲ့ကတော့သူတော်တော်များများလည်းအလိုခံစားရမယ်ထင်ပါတယ
1: ်ဟုတ်ဟုတ်အခုလိုမျိုးเนาะဟိုအကုန်လုံးကနေပြီးတော့ဒီဒေါ်ဆန်းစွကြည်တရှိထင်ရှားရှိကြောင်းပြသဖို့ဒီစစ်တပ်ဖိအားပေးပေမဲ့အခုချိန်ဒီစစ်တပ်ကဘာမှထုတ်ပြန်တာမတွေ့ရသေးဘူးเนา
0: ะဟုတ်တယ်အဲဥစားလည်းတကယ်လေးကိုလူကမလဲဟိုကင်နိုတော်နဲ့ပြည်သူတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလည်းတမဒုက္ခပေးရပါတော့เนาะဒါပေမဲ့အတိတ်ကအမပြောလို့ပဲလေကင်ခမညာသူ့ရဲ့အမေနေကောင်းရဲ့လားအသက်ရှိထင်ရှားရှိခြင်းလားအရှိသေးရဲ့လားအဲ့အရာလေးကိုသိချင်တာသူ့ခမညာလည်းမမေကိုလှုပ်ပေးပါလို့ပြောနေတောင်းဆိုနေရတာမဟုတ်ဘူးဒီကမ်ပိန်းကလေသူ့အမေဟိုတမရှိသေးချောင်းကျမချောင်းကိုအဲ့ proof လေးကိုပဲတောင်းနေတာအဲ့အရာကိုမှမပေးနိုင်အောင်ဆိုတော့ဘာသာပဲနေရာမှမှမဖြစ်တဲ့အရာလေးနော
1: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုအနေမေးချင်တာပေါ့နော်ဒီအဝေးရောက်မြန်မာတဦးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဩစတြေးလျကနေအခုလိုမျိုးလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကဒီပြည်ထောင်တွန်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲမမအနေနဲ့ဘလို့မျိုးသတင်းစကားပေးချင်တာရှိလဲဟုတ်
0: ဘလို့သတင်းစကားပေးချင်လဲဆိုတော့ဟောပေါ့နော်ဒီကိုယုံကြည်ရာအမှန်တရားပတ်မှာပေါ့နော်ရဲရဲဝင့်ဝင့်မမမမရတီဆက်ပြီးရတီရဖို့တိုက်တွန်းအားပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဟိုအမကလည်းတာဝေးပြေးကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့လေအဝေးပြေးမှာပြောလို့ရှိတဲ့စကားလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဟို if you want to go fast go alone if you want to go far go together ဆိုဟိုခရီးတစ်ယောက်တစ်ခုမြန်မြန်ရောက်ခြင်းတော့တယောက်တည်းသွားရတယ်ဒါပေမဲ့တာဝေးခရီးရှည်ကြီးကိုအအောင်မြန်မြန်သွားခြင်းတော့အလိုစီစီလုံးလုံးနဲ့အားလုံးနဲ့တူတူသွားမှရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုအမတို့ဒီမှာတော်လန်နေရာကလည်းတည့်တဲ့အတိုင်းပဲဟိုတာဝေးခရီးပေါ့နော်နှစ်ပေါင်းများစွာတော်လန်ခဲ့ရပြီဆိုတော့တကယ်ဟိုတာဝေးခရီးအဲ့တော့အားလုံးစီစီလုံးလုံးနဲ့ဟိုပန်းတိုင်တစ်ခုတည်းဟိုဦးတည်ပြီးသွားနေမှာပေါ့နော်အဆင်ပြေပဲလို့အဲ့ရပါပဲဟုတ်ကဲ့
1: ဟုတ်နောက်ထပ်ဟိုတခုထပ်ပြီးတော့မိကျင်တာလေမမအနေနဲ့ဒီမြမအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီလှုပ်ဆောင်သွားဖို့စိတ်ကူးထားရဲလှုပ်ရှားမှုတွေဒါမဟုတ်ဒီလိုမျိုးအပြေးတာဝေးပြေးတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှိသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝေမျှပေးပါဦးမဟု
0: တ်ဟိုတိတဟိုအခုစီစဉ်ထားရရဲ့လို့တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါမဲ့လို့အပြေးကြိုက်တော့ကိုကြိုက်တာလေးလဲလို့ရင်တမမြန်မာပြည်အတွက်လဲအကျိုးရှိမဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုနောက်ထပ်အဖွဲ့အင်ကြီးလေးဂျုံလိုက်လဲဆက်တော့လုတ်တော့လုံမှာပါဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်စီစဉ်ထားတာရေလို့တော့မရှိပါအောင်ဟုတ်ကဲ့
1: ဟုတ်ဟုတ်လေစိတ်မေးခွန်းတစ်ခုကြံခဲ့လို့အဲ့ဒါလေးထပ်မေးချင်လို့နော်ဒီဩဂတ်စ်လတော့မမပြေးအပြေးပြိုင်ခဲ့တဲ့ဒီနိုင်ငံတကာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲမှာ၄နာရီကြာကြာပြေးပြီးတော့မြန်မာဝမ်းဆက်နဲ့အမြန်ဆုံးအပြေးနိုင်ဆုံးစု green နဲ့မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တယ်။အခုဒီ81ကီလိုမီတာမှာလဲဒီပြေးတာမှာလဲ10နာရီနဲ့ပန်းဝင်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုရဲ့ကွာခြားချက်လေးလေးပြောပြပါဦးမ။ဟု
0: တ်ကဲ့ခံစားချက်ကတော့ဟိုဘောနောဝမ်းသာအတိုင်းမသိဝမ်းသာရဲ့ဘောနောကိုမပြောလို့ပဲလေကိုဝါသနာပါတဲ့ဟာကိုလုံနေရတဲ့အတူတူတမဒီမြန်မာပြည်အတွက်တမ awareness ရအောင်လို့ပြီးတော့ဟိုသူများတွေလည်းအားတက်အောင်ပေါ့နော်ဟိုဒီတော်လန်နေတဲ့ပြည်သူတွေလည်းအားတက်အောင် သူတို့လည်းမမေ့ဝါပါမမေ့သေးပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလဲခွန်အားလေးဖြစ်စေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ရလေးအတွက်လည်းအကျိုးရှိတော့ဟိုဝမ်းသာပါတယ်ဟိုချေဟိုဘယ်လိုပဲချေနဲ့ပီတိဖြစ်မိပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့
1: ဟုတ်မှာဟိုစိတ်မရမဲ့မိကုန်းနေတော့လေပြီးွားရင်မမအနေနဲ့တခြားဖြည့်ဆွက်ပြောချင်တာမျိုးရှိသေးရင်ပြောပြပါအောင်လို့မှာ
0: โอเคพี่สงสัยก็เลยไอ้คุณน่ะป่ะนะที่ตอนลานเนี่ยโหปี่ดูฤาพี่ก็ปี่ป้ายอกป่ะเนาะญาติอาชิงๆเอลซ่าเลยပြောขึ้นน่ะที่อ้าวပြောตัวป่ะเนาะที่ตอนลานเยอ่ะตาเวคี้ขึ้นเนาะเลยแล้วแต่ทุกข์ပြောว่าจังไงอ่ะไอ้อเป้เนี่ยปะตัดตาไว้ป่ะเนาะอเป้มาဆိုไอ้ตาเวอัลทรารันนิ่งมาဆိုเองดิဟိုပြင်းရင်းနဲ့လမ်းမှာလမ်းတဝက်လောက်မှာအရန်ခက်ခဲပင်မနဲ့အခြေတွေကြုံရတတ်တယ်။အဲသူတို့ဆိုခေါ်တာ pain cave လို့ခေါ်ရပေါ့နော်။ဟိုအရန်နာကျင်တဲ့အမှောင်ကူကြီးပေါ့နော်။အဲ့ဒီကိုရောက်သွား။အဲ့ဒီအချိန်မှာရောက်တဲ့အချိန်ဆိုလေကိုကဆက်မလျှောက်ချင်တော့ဟိုဆက်ပြီးတော့ဘာလို့ဆက်လို့ရမှာလဲ။ငါဘာကိစ္စဓာတ်တွေလုံနေလဲ။ဒါပေမဲ့အရှုံးပေးချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်။ခုခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဆက်မသွားနိုင်တော့ဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးအချက်တွေပေါ့နော် signal တွေပေးနေတယ်။ဟုတ်တခါတည်းကြရတယ်ဒီဒေါ်လာရေးလုံနေတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေခံစားရမှာပဲလေဘာလို့ဓာတ်ကြီးကိုဆက်လို့ရမှာလဲဟိုအရှုံးမဲ့ပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး pain cave ကို pain cave တဲ့ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာလေကိုကဆက်ပြီးအရှုံးမပေးဘဲနဲ့ဆက်သွားရင်လေဟိုခဏနာကျင်တာတော့ခံစားရမှာဒါပေမဲ့အဲ့ pain cave ကိုကြော်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်ဟိုအရာရာကပြန်ပြီးလွယ်ကူသွားတယ်အကောင်လုံးအလင်းနဲ့ပြန်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်မျောလင်းချက်တွေဟိုရီမန်းချက်အိမ်မက်တွေပန်းတိုင်တွေကပြန်ပြီးတော့လက်လမ်းမိအောင်ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်အခုအချိန်က maybe ဟိုအဲ့လို pain cave ထဲမှာခံစားနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်ရင်ဖြစ်နေပဲပေါ့ဗျာတချို့လူတွေအတွက်ဒါပေမဲ့ဆက်ပြီးတော့စူးစားပါလို့ဆက်စူးစားကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ရာကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ရာအမှန်တရားပဲပေါ့နော်အဲ့အာကိုဆက်ပြီးဦးတည်ွားရဲ့ဟိုအားလုံးအောင်မြင်ပါမယ်လို့အမဟိုကဟိုယုံကြည်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့အာလေးကိုစကားပါချင်ပါတယ်ရှင
1: ်ဟုတ်ကဲ့မမကျေးဇူးပါအခုလိုမျိုး
0: ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူး
1: ဟုတ်အခုလိုမျိုး SBS Bamis Radio ကိုအချိန်ပေးပြီးဖြည့်ကြပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမ။ဟုတ်ကဲ့
0: မမလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
2: sbs.com.au/bamis ကို home နေရာမှာထားပြီးတော့အမြဲတမ်းနှာစင်နိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေ၊စောင့်မားတွေနဲ့စစ်တမ်းတွေမှာပါဝင်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မှုလုပ်နိုင်ပါတယ်။sbs.com.au/bemis ဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ် SBS Radio App ကိုဒီကနေ့မှာပဲ download လုပ်ပြီးသင်ချိန်ဆုံးအစီအစဉ်ကိုနားဆင်နိုင်ပါတယ် App Store နဲ့ Google Play မှာကိုယ့်ပဲအခမဲ့ရယူလိုက်ပါနော်တော်ရရှိမြတ်မြတ်အခုကဘာမှာဒီနိုင်တနိုင်ငံနဲ့တကနိုင်ငံချာမှာပဋိပက္ခတွေဖြစ်နေရများတော့လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုတွေကအများအလုံးလို့ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီရိုဟင်ဂျာတွေကိုမြန်မာဆက်အာဏာရှင်ကသတ်ဖြတ်တာတွေကဒီလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုအဖြစ်ပေါ်လေသူတို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကဘာတရားရုံးတို့ဘာလို့မှတက်ရောက်ခဲ့ရပါလဲအခုဆက်လက်ပြီးသောရရှင်မြောက်တင်ဆက်ပေးမှာတော့လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပ
2: ါ SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00နာရီမှာနားဆင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
3: ။သောရရှင်မြောက်မြအနောက်နိုင်ငံတွေကယူကရိန်းမှာရုရှားရဲ့လုံရက်ကိုလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုလို့တိုးပြီးဖော်ပြနေကြပါတယ်။လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုသည်နိုင်ငံတကာဥပဒေအရရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးကာလမှာရောစစ်ပွဲတွေမှာပါဒီပြစ်မှုကိုကျူးလွန်နိုင်ပါတယ်။နာဇီဟိုလိုကော့စ်ကိုဖော်ပြရင်ဒီစကားလုံးကိုပထမဆုံးအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1948ခုနှစ်တွင်လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုတားဆီးရေးနဲ့ပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်တွင်၎င်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကသတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
4: ။ Acts committed with the intent to destroy in whole or in part a national, ethnic, racial or religious group. As such, killing members of the group, causing serious bodily or mental harm to members of the group, deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part, imposing measures intended to prevent births within the group, forcibly

0: မျိုးစုဝင်သို့မဟုတ်ဘာသာရေးအုပ်စုကိုတစ်ခုလုံးသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုဖျက်ဆီးရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ကျူးလွန်သောလုပ်ရများဖြစ်ပါれ။ယင်းကဲ့သို့အုပ်စုဝင်များကိုသတ်ဖြတ်ခြင်းအဖွဲ့ဝင်များကိုပြင်းထန်သောခန္ဓာကိုယ်သို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်နစ်နာစေခြင်း၎င်းရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးမှုတစ်ခုလုံးသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်စေရန်တွက်ချက်ထားသောအုပ်စုရဲ့ဘဝအခြေအနေများပေါ်တမင်တကာထိခိုက်စေခြင်းအဖွဲအတွင်းဝေးဖွာခြင်းကိုတားဆီးရန်ယူရသည့်အစီအမံများချမှတ်ခြင်းနှင့်အုပ်စုမှကလေးများကိုတခြားအုပ်စုသို့အတင်းကျပ်ဖွဲ့ပြောင်းခြင်းတို့ဖြစ်ပါれလူမျိုးတုံးသက်ပြတ်မှုလူမျိုးစုကိုတုံးအောင်သက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ရန်ပူပေါင်းကြံစီမှုလူမျိုးတုံးသက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ရန်လှုံ့ဆော်မှုလူမျိုးတုံးသက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ရန်ပံပိုးမှုမှာပါဝင်တဲ့လူတွေကိုတရားစွဲလို့ရပါတယ် Convention of မှာလူမျိုးတုံးသက်ပြတ်မှုကိုတားဆီးအရေးယူရန်နိုင်ငံများကလှုံ့ဆော်ရန်လိုအပ်ပါတယ်2005ခုနှစ်တွင်နိုင်ငံများသည်အီတာဝင်ဝတ္တရားများကိုတသမတ်ထဲမလိုက်နာကြောင်းအသိမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်ထို့နှင့်ကမ္ဘာထိပ်သည့်အစည်းအဝေးတွင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များကကာကွယ်ရန်တာဝန်ရှိခြင်းဟူသောမူကိုလက်ခံခဲ့ကြပါတယ်၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏လူမျိုးစုများကိုလူမျိုးတုံးသက်ပြတ်မှုမှတာဝယ်ရန်၎င်းတို့တာဝန်ကိုအခိုင်အမာတည်ပြုခဲ့ပြီးယင်ကတိကဝတ်တွေကိုတွန်းအားပေးကူညီရန်နှင့်အချင်းချင်းအားပေးကူညီရန်စုပေါင်းတာဝန်ကိုလက်ခံခဲ့ကြပါသည်ထို့သောပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2020ခုကိုပြောရရင်UN ရဲ့ထိုစဉ်ကကာဝယ်ရန်တာဝန်ရှိမှုဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကယ်ရင်စမစ်ကမူကိုပုံမှန်အားဖြင့်လက်လျူရှုထားကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည
1: ် The imperative was clear. We need to do more as an international community to protect people. Sadly, we see atrocity crimes continue to be committed.
0: လူရေးကြီးတာကရှင်းပါတယ်။လူတွေကိုကာဝယ်ဖို့နိုင်ငံတကာအစိုက်အဝိုင်းနေနဲ့ပို့ပြီးတော့လှုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ဝင်းနေစရာကောင်းတာကကမ္ဘာရဲ့နေရာအတော်များများမှာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေတာကိုတွေ့နေရပါတယ်။လူမျိုးတုံးသက်ပြတ်မှုရဲ့ထေချာအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုခြင်းအောက်တွင်မချားရောက်နိုင်သောပြင်းထန်ပြီးကြမ်းတမ်းသောရာဇဝတ်မှုများအများအပြားရှိနေပါသေးတယ်။၎င်းတို့တွင်စစ်ရာဇဝတ်မှုများလူမျိုးတုံးသက်ပြတ်မှုလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်သည့်ရာဇဝတ်မှုများနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်ခြင်းများပါဝင်ပါれ။မချသည်မီရက်သပတ်အတွင်းယူကရိန်းတွင်စစ်ရာဇဝတ်မှုများကျူးလွန်သည်ဟုရုရှားအားဆွဆွဲခဲ့သောအနောက်နိုင်ငံတချို့ကလည်းလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုတွင်အပြစ်ရှိကြောင်းအကြံပြုခဲ့ပါれ။ American သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်သည်နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်များအကြံပြုခဲ့ကြတဲ့ထဲမှသူလည်းပါဝင်ခဲ့ပါれ။
2: Yes, I called it genocide because it become clearer and clearer that Putin is just trying to wipe out the idea of even being able to be a Ukrainian. And the evidence is mounting. It's different than it was last week. The more evidence is coming out of the horrible things.
0: ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုလို့ခေါ်တာဆိုတော့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကယူကရိန်းနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အယူဆကိုဖျောက်ဖျက်ဖို့ကြိုးစားနေတာပိုရှင်းလာတာကြောင့်ပါအထောက်ထားတွေတိုးလာနေတယ်။အရင်ပတ်ကထက်ထူကြတာကယူကရိန်းမှာရုရှားတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့သက်သေတွေပိုထွက်လာတယ်။နိုင်ငံကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Net Price ကတရားစွဲရန်လူမျိုးတုံးသက်ပြတ်မှုဆိုင်ရာလုံလောက်သောအထောက်အထားများရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ကျိုးပန်းနေသည့်နိုင်ငံတကာရှေ့နေများအား US ကထောက်ခံကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည
3: ် We are engaged in a process at this very moment to work with partners around the world but in the first instance our Ukrainian partners to help them collect to preserve to document and to share evidence of atrocities potential war crimes and
0: ကဘာတဝမ်းရှိလုပ်ဖို့ကိုင်ပဲ့များနဲ့လှုပ်ဆောင်ရယခုအခိုက်အတန့်တွင်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုတွင်ပါဝင်နေပါれဒါပေမဲ့ပထမဥပမာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ယူကရိန်းလုပ်ဖို့ကိုင်ပဲ့များသည့်၎င်းတို့အားစုဆောင်းရန်ထိမ့်သိမ်းရန်မှတ်တမ်းပြုစုရန်နှင့်မျှဝေရန်အထောက်အထားအကူဖြစ်စေရန်ရ ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုများဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာအထောက်အထားများကိုမျှဝေရန်ထိုသတ်မှတ်ချက်သည်ဥပဒေပေါင်းစုရောက်ရှိပါကလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုဖြစ်နိုင်ပါသည်ယူကရိန်းတွင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများနှင့်နောက်ဆက်တွဲတရားစွဲဆိုမှုများသည်တစ်နှစ်ကြာနိုင်ပါသည်မော်နက်စ်ယူနီဗာစီတီမှနိုင်ငံတကာဥပဒေပညာရှင်ဒက်ဂလက်စ်ဂိလ်ဖိုးကလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုဆိုင်ရာရှေ့နေများအားလူတဦးကိုအောင်မြင်စွာတရားစွဲဆိုရမှာလူမျိုးရေးလူမျိုးစုဝင်သို့မဟုတ်ဘာသာရေးအုပ်စုများရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်းပြသရန်လိုအပ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ
4: ် That offense must have been carried out with the special intent to destroy in whole or in part a protected group. Now we need to note here thatIntentionally causing or participating in mass killings is not enough. The prohibited act must intend to destroy
0: a protected မလုံမလောက်ကြောင်းအိန္ဒိယတွင်ကျွန်ုပ်တို့သတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တားမြစ်ထားတဲ့လောက်ရက်စီကာဝယ်ထားသောအဖွဲကိုတစ်ခုလုံးသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖျက်ဆီးရရွေရမှာဖြစ်ပါလိမ့်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်ခုံရုံးတွင်လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုရဲ့တရားဝင်သတ်မှတ်ချက်နဲ့ကိုင်းညီတဲ့အမှုသုံးမှုသာရှိခဲ့ပါတယ်။1980ခုနှစ်များတွင်ကမ္ဘောဒီးယားခမဲနီများကလူနည်းစုချမ်းလူမျိုးများနှင့်ဗီယက်နမ်လူမျိုးများကိုသတ်ဖြတ်ခြင်း1994ခုနှစ်ကရဝန္ဒါတွင်တူစီအစုလိုက်ပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုနှင့် 1995 ခုနှစ်တွင်ဆဘရီနီကာဘော့စနီးယားရှိမွတ်စလင်အမျိုးသားများနှင့်ယောက်ျားလေး 8,000 ခန့်ကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုတို့ဖြစ်ပါသည်2001ခုနှစ်တွင်ယခင်ယူဂိုစလာဗီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာရာဇဝတ်ခုံရုံးသည်ဆဘရီနီကာသတ်ဖြတ်မှုတွင်၎င်းတို့ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍအတွက်လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုတွင်အဓိကကျသောပုဂ္ဂိုလ်အများအပြားကိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ဘော့စနီးယားဆာဗီးယားစစ်တပ်မှဗိုလ်ချုပ်ကြီးရက်ဒစ်စတက်ခရစ်စတိတ်သည်ထောင်သွင်းအချင်းချခံရသူများထဲတွင်ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။သို့သော2004ခုနှစ်တွင်ယူကန်ဝင်ရောက်မှုတွင်လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုတွင်အပြစ်မရှိကြောင်းစီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့ပါသည်အဲ့ဒီစာသူကိုလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုမှာကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့အပြစ်ရှိကြောင်းတွေးရှိခဲ့ပြီးထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါသည
5: ် Bosnian women, children and elderly were removed from the enclave and between 7 to 8000 Bosnian Muslim men were systematically murdered sentences Radis
0: Bosnia မျိုးသမီးများကလေးများနဲ့သက်ကြီးရွယ်သူများကို၎င်းတို့ရဲ့အဆိုင်ဝိုင်းမှဖယ်ရှားခဲ့ပြီးဘော့စနီးယားမွတ်စလင်အမျိုးသား9000မှ8000ကျားစနစ်တကျသတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။တရားရုံးက Red Slip Christie အားထောင်ဒဏ်35နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ American ဆိုအပ်သည်1990ခုနှစ်များကတည်းကလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုအခြေအနေခုနှစ်ခုကိုကြီးညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ IS ရဲ့ယာဇဒီလူမျိုးများကိုတပ်ဖြတ်ခြင်းရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်များပေါ်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့စစ်စင်ရေးနဲ့ဝီဂါမွတ်စလင်များကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်ဆက်ဆံခြင်းတို့ပါဝင်ပါတယ်။သောတာရှင်များခင်ဗျာ SBS သတင်းဌာနကဒေဘရိုဂရိုကီနဲ့ဖိလစ်ပါကယ်ရစ်ဘရုတ်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးကိုဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
6: သောတာရှင်များခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်သွားတဲ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကိုနားဆင်ပြီးတဲ့သောတာရှင်များကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့သောတာရှင်များကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဒေသချင်းကတော့ပြည်သူအားလုံးရဲ့အောင်ပွဲဆိုတဲ့ဒေသချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်